ana pray wo maka fo shewa ni onyam sense wi onyame a wotia sie na wa hini tu rinkada gabiera wi onyame ana pray di hine ya fasidania ye yemma wo Jesus demon ti amen.

adidaso woni yankwafo anapei ya yekadu tewe brate erade bachie ya chie fiatafo sem amen.

pai wa yapi tutu. Hey, kaya malaba. Wana kacha asa kasisiri ya mafu betini ya tujumio. Na asuri watuli ya dingi na yeno. Wakasa mara pumbu chemi eno. Sabama nana nana bimbi baso jini tumse. Weyanyo nyami hili. Wamanya eni wa eba. Enemi ya osu.

kwani wale saa yoko wewote wakena yengwa kwa mkwane suwa apafwa pimo pimo pimo eto ni mwesi ya temani mrei wabite kasado mbari meya mawaka isine nimwe mawaka chenisa sisiria saa wanya kumpana wosum nuna menese wabwa wabite wale saa yoko wale saa Lima hatiri wa hakabiri wa hatai indoro wa zimbiri wa habasa. Abwa, abwa, abwa, abwa, abwa. Peja uraria wa tiasie.

Oyo nyame wa tie ase ye mase nyankopon so Alaje se wo tie me a ba bia wo bia na twebe wo bia bia na sori e wo radia wa tie ase fa ni onyankase ma sa nyankopon wa wa chi ye no nkwa

Ada yang kupo asunjo yang kupo enkaho. Na onti na nemchiro. Achire ya gwada. Menim ade a wo kwohwe wo tena. Na me se onyame tumie no. Ana na banka se na bambo no ne kase ya no se. Onhwe wo so ma wo ho

moya ko maji azimo da baso na zasin da bakoni na yari da no na sani di gongo na nunya na ofata aya hiru moye ne ebura maura akwa mote san hubo pa enyeye dunsi abra fo sia so jo ma home fire ye mane di so a pimba to tony for a pimba to tony banku the winning kwa na wodi ba wa bonin for akatua ohire mo hire wo sayeye ampa

music ya mwamba Fadi ya nimini echi Aninti Yatambu asuse Napa mnina jina tu Mmemwe ya

asase a ewo so yi ye so akwantufo bijana kono kosiesie baabi amaye enche bia obesan baabi o bisan ho se waye krado oba eneya waye krado.

na sida na bonsa buta wuti ye cha wundi wo bonsa wata na lita na wata no eya jamaica eya wudi eta eya kroro bota ifise wo kroro wa wata

ba fo fo akwa nyina so nya mensa obosu mutumi muwa malam tumi muwa opo tumi muwa ma me tumi muwa unu ebi so tumi muwa oru akwa nyina be so nya mensa.